Ewade kasa. Nene ni mi di esie. Ewade kasa. Che? Kasa wo hoi wahu. Enkasa kasa biya kekao. Enka enkuguo sem. If he say. To me a womb. Ana no chwe sem se. Na Filistifoni Israelfo jina akono. Ohine so ni nasirafo. Goliath ni nasirafo. Edru. Ano pebi ya Bible se. Na Goliath abe jina ho. Na otiyem. Duo so ye beriman womra. Me bono. Okasa. Na Bible se. Ohine so. Eni Israelfo. Edomu asirafo ni womu namno. Meme nyina dani ma ubiya pebe biya she. Na subabu si David ba ye no. O she din o si ah. Why ni wo. Filisi ni mumro tunia. U che wadi nyanku pon empua. Goliath se. Mi ye kremai. En audi. Aba na se tai eba miso. Mi me ku ene. Na me di wuna mama wiemu no ma David se menso so minim nyankopo ka me ho ono ni nimu eden na ni neno ebubu sida entinduro enti menso so me ku na me chauti na me di wuni filistifo efuno ama ewiemu eno ma me kase enso so no na David tai ne kuta no nkura sekan na so si metwa uti enti me pacha enka ensem bia keke din kora na tem na wo kan sem guo mo so na se ye adwuma afi no wani abre efi na de kodo hwa wo sem kan ye Bible say Ewadi Nyankopon ebo yen woni suban so ene ne nsa so enti se Ewadi ni mu eden na Ewadi ni ene onyam wo mu a wonso woni emu oden na woni ene onyam wo enti kansem pagu wo mana brabo so na ene onyam beba ka ene onyam nsem me mai de mo ho fe muni made mu ye ene onyam fo mu ya de fo nyame suro atimu mu ma wie ye be ye fe modachi e fe ne mbe ye bi be ye ye kagu abrabo so kagu mo fe na abrabo so na urade ni onya be dadi eti ne ye pejan pai bo e wo yesu kristo di mu se urade e wo yesu di mo minim urade minim sempo ena menfom so so ena obi akasa egu ma abrabo so ena edi minya urade una o ka ebam una o she ejina urade kasa se enani ya jabu suyam ene ya kase mboni ibia tu fie ho ena edi fie ho fuo nya ewa di misrao

nyagyedie sɛ Awurade ɛbɛyɛ ɛde ama wo. Yɛkɔ so na yɛabɔ mpae. Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44 verse 28. Isaiah chapter 44 verse 28. Mefa de di kan no nkoa. Isaiah 44:28. Difo Isaiah nwoma eti aduanan enan ne tiche mu aye aduonu enwotwe. O se die oka chorus eho. Enye chorus aye to aso you know asori dem no. Weye obidin. Die oka chorus ho ana Cyrus eho. Die oka chorus ho ne se. Mi gwa hwe fo ni ye obema me botaye nyina abam obema me botaye nyina abam de woka chorus ho ne se mi gwa hwe fo ni ye na obema me botaye nyina abam enti ye di we e bo mpae Isaiah 44:28 or say, who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall perform all my pleasure or my purpose. And ubo mpae o Yesu di munu wasre wade se, erwade kasa, ma ubuta ye nyina woma meno erwade kasa membremu. Kasama ubuta ya woma mini meire ni yema. Emremu. Kasama mini minu ya num erade. Ubuta ya uofaya unu. Erade kasa. Ma emremu. Ewe Yesu demo. Pacho kasi wa Yesu Kristo demo. Erade. Misre wa Yesu Kristo nazwati ni dini muse. Wa uni emu ya den. Tumini ya huo den ewa unimu. Nasa ukasa adie nyina ye di Ewade kasa na ubuta ye a efa me ne me yire ye mani yasefo huno Ewade kasa mani mremu Ewade kasa na ubuta ye a ewo mini minuanom ene ye mani yasefo huno Ewade kasa mani emremu ewo Yesu dimo maune sune bon pai maune sune bon pai Ma ne sune bon pae. Ewa Yesu demo. Ewa de kasa. Ewa de kasa. Ma ubuta ye. Eni wunsusu ye. A e fami ni me yire. Eni ye mama ni ye mama ma hon. Ewa de kasa ma emremo. Ewa Yesu demo. Ewa de kasa. Ma ubuta ye ni wunsusu ye. A ewa de kasa.

jiri se bibia koyie na meni ube mienu betimi akase nyame woye nyame yo enka bida se nyame onye

0: nsem
1: nsem ahodo a esi nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsem ahodo a esi sie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

boa esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: has done it. FTPP. Radia ye ewie so for that to say
1: about pa chonya ko pa dom na so
0: e radia dom me ho ye pa won so ye 2000 phone bia
1: pa cho
0: won so ye 2000 phone bia
1: da da bia
0: o ye 90s into 2000 now so jinem na usade ba to kai bi
1: eh pa cho
0: o so funi e we radia say my
1: ye da radia yankopo ase ene anope so ye chia ye tie phone nyina ya de urade nyankopon asem a emoye hwam na eye de e de blow e na no pay na me se okra bia otie bia na no pay no asem ne nkwa wiye no obeye nhyira bebre ya ma ya papa sofo abo mpa ye e de amaye na
2: ya da wase ya no pay nyankopon ya bank si ende ye ja akoma nyina e de ba wanim ye sra wo sa bra wase mi bey ma akoma nyina enya sase pa biti mi age wase mi ne gusu a etumi aso abapa efata dwen sa kyara jodi an munyam e o Kristo Yesu din ni mu amen
1: amen ene nyankopon asem a eba no de eda etri anase etifi asem ene se the son of man came to seek and to save the lost one
2: wasi no nipa bande ba so ba hwe na waje won na wa yera no
1: okay enti me pese me no kasa edefa efunu bi eho efunu bi ana oten kwamu nso na oni hwesofobia efunu bi a ote ase owo awoden nanso na onde ne ho efun bia ote ase nanso na oni ena na oni eje bia la hallelujah
2: amen
1: he ablabona ye bono me pese ni penyina enhunu se yehia urebi ewo yablabo mo we obetumi awo na obetumi awo eja nanso no odofo na oni ebusua sanse ye oni pa bebre wa na omo ti ase omo ebusua so omo ni ebusua sanse omo drum pempen so bia ebusua ntumi nhwehwe omo kiri kwan biem sanse ebusua free se se ni pen ni suni faso biem ebusua free se se ni pen ni huni faso biem and then make say obi the hospital a otie me e kanti ebusua ni bia ni wa watu ni nan wo se okwa akohwe o yalefo yi ene ti ma yalefo yi ebu nani a na enisuo nko a odofo me pese unhunu se situation biara uwo mono se edrum pempensua che se nipa ntumi nya wo hwe utwa wani hwe wanim utwa wani hwe wati ubonkos woni faso edi da so bia endi wa ene me pese wo pega wani na wo hwe osoro esan se ye mwa efri osoro ena eba hallelujah
2: amen
1: ye be the book of Mark chapter, Mark 11, chapter 11 verses the number 1 to 6 na yintie urade
2: yakopansam okay efunu ba fm
1: wase efunu ba eden
2: fm
1: okay
2: wa ben jerusalem
1: bible say black christ one na suan for eben jerusalem no
2: bethagi
1: aha
2: and betania
1: okay
2: engo bepon ehun
1: bible say mo ben ngo bepon ho no
2: osman na suan ponu nyi
1: bible say na yesu christ osman na suan for beru say na ne wasma ye ban no say ye metena afidie so na ye nka asem nkyre okra bia wayera
2: yes
1: nipa bia la do penso bia kodru se wonya edrum pon ka odo be kan wono ayede ekun medofo hwe men try esan se nipa bia la wono ankasa ebeku ne ho no eni nkwaje ma ne kra de ntia ye bo kristo asem pa ho dewro de ntia ye tiatia mu de ntia ye kekam ofidie so na ebi mu kekam o montin so nyina ye nipa se nipa kra ebenya nkwaje hallelujah ve me ma wati ase se endaso bi wo ho enano pai so far as radi yesu kristo owu ye na nansa so wo san soli biem na ne wati tumi ni sani faso na oda so a oje akra ana wo patama ye no edi adanse ye ndi daso o de mani pa bia ze wote ase na enne kan wo se ya kwanya urade de amawo se obesuhwe ne tri kwan se de be ya obema wani daso enkwaje ewo mu hallelujah
2: amen
1: okay to asoma me
2: and what say one say
1: bible say na yesu si wo mo se monko ekure damani mi yase monko asempa na se munya duro opa
2: mu be hunu efuru mu ba
1: ya afi enipa bebre be ba kase fidie so aba betie yan aha
2: wase ntimu be hunu efuru mu ba bia
1: okay
2: wana sa no ma
1: okay
2: when the baby alan tran is up that
1: aha
2: na monsane ne fane mlemi
1: na monsane no fane mbremi hallelujah
2: amen
1: yeti de ti aya betena fidie so se nipa bia la bone ho ma akyekyere no wo beti asempa yi na wagye di se de be ya wo be de ho afri sa bone ho ma ni moro hallelujah
2: isa
1: se nipa bia wo ti bone mu bia ene no ho wo yakwa e de ma obone ye foro bible se obone ye foro ba oba so be wi obe kum na wasei hallelujah
2: amen
1: eliti obo nipa bia la utie yen ananope na wo ti boni mu uhia ure bi ewa wabra bo mo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Efum ya ya kano wase mu efum na woni ura. Hallelujah.
2: Amen.
1: Enti obia di ope bi ya oba otumidi ye efum no.
2: Yes.
1: Eti efum kodu pempen suwa bi se afe diye nani hu yam meni pa.
2: Mm.
1: Zase ni pa shedi ya aye efum na. Mm. Chese ni pa enfane nyeswe. Hallelujah.
2: Ta.
1: Eti ni ekoba ene se ewasi ye chichine ni dini bodu ya mu. Hallelujah.
2: Amen.
1: Eti ewiya ba esi efum yi.
2: Yes.
1: Se insu otwa esi ashi efunu yi. Hallelujah.
2: Amen.
1: Efunu ti asi na wo enani eja nanso na mpempensoa efunu na akwa kodo no enani eja kura anwodi ntumi nyebiem eti enani eja kura apon efunu yi. Hallelujah.
2: Amen.
1: Eti ene she okose kra papa wo hwe ndipa ma asei egu overhead na asia papa arevo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Enye so mu ni anya enye so mu ni eja ho because enani ni se wa ka bia janu sunu se wa ka bia ba bia du de na se wo jane bana bra bo ma no na de bana wa yede de opa bia wa yede oyee. Hallelujah.
2: Amen.
1: Enso me kam ma wa tia se abren

0: nkasa yentu ye ho fo kane ya no wonim se ye ma ho kwa memfa nko bo no wo kyena bi wa nko akonya sem
1: sound light ya ye ka ho asem omo ho ye ka no wo munim se ne light ka ye ejuma fa nti omo ma ka ne light ya eye ma ne se wu sia wo yonko ana se uno bi enama light no en na wani no so embiri that ya kwotu to light bi anu enjin e chain ya o ye ka da nkasa nkasa bi a shebu nti ye bie na eto wani na wuhia na anga ni sa opake o ka no ana sichi se unu bi bia e wo mse ya kwan ni ye aban nu gusu a o ye akwan ni ye amanfo so ya muti aka se street line ya do minim se kaka kaka e be ye na nsen ni ya kan ye ya ye ka ho asemi e di ye nya wo kwan so nema afanchia ba ana na aba se emra nu wo ho de na na asɛ ye ni nko so nti aba se e di ye nya na se ye hwe ho so so ani ti na ma ye se ti
0: Ani ayekoti eye eye Deputy Central East Regional MTTD Commander ASB Nicholas upon Tumasi in artist what is a mutu janiti where they are you are your home or kwanes or jail.
2: Obebana rasa dinyina tutu.
0: I be go fire sir. Yebe boss akura wo. Wode ye go en.
2: Ah na ye twaso kube o wose ye na messages na bani bi no.
0: Ye
2: ken ken tudi ye. Ma ye nkomra wo be kaya na wo twetwa mu. Akwansia kese bi sio man yi mu a na eye ofankwa beria ene siye eni peshi wa mkwa ni wa ma adide macha so mu 90 ye nya deketwa eba ne sen ye se bobo ye na wako fa kutuo no nam highway ni so na jaka kese bi jira no ku driver na munum wonu a enti abobo ya no ne akutu no na asam kwa ni mu posi ni jina hono mu boa se mu amba montu mu bo na bibia si eka kesi yi ndia bitwe fa sprinter soa wo hwe se de senya mo mo atese tontori wa na eya ho mete wa nkasa eho ama ne ye bo mu abi e wo hase yi na enu na de san komodie ne ba ye se ye hwe bibiti se abobo ya ene pragia mu ene okada motorbike ya enkofo de ne na mo highway soa highway bi wo ho ma wonim se outer lane wo nten a obetumi afa ho onfa ho da no nam highway obi enso nim se highway no eye speed lane na america ekwan a kasa ewa huwa diye jane naswa ene faswa wun kitabi samri kana wun tumi faswa diye ntina wasem penye forma kwain na abubo ya nyo kada enom highway susa edia kwa siyaba na enono na ebeto jase akreme yo yira Michael Kpakpo alote etese sa wu ya abubo ya anasa wu ya motobaika ya frebi bi reflekte se nono sa wu achese dena light toswa ema unu se kadi wenimu bebre ay abubo ya bebre nami ya kwante mpo yiso no reflekte sini ho etu wu bampa wu unu se kaya ay abobo ye ewo ho ube huwana watu no dudu na de ene di akwensia eba enti mpenye fwase se no uya abobo ya uyo kada uchimotwa fa outer lane and fa highway no so na enuna evans waja wanunu okada rider soma mchu okada na wana yomo esekechi ni wache se se mwuse mwu mawu ya mfa ekwane no tentene highway no so dia mwuma ya kwanya ya mfa so mwamu sise kwa ima motoba ya kifuani abobo ya na wantumi mfa so nyo majuma
3: Yeni ya ni mwudu wavi abubu ya, mwudu wavi pragi ya. Ucha omu pragi ya no, ane abubu ya no. Reflector bia ni huo. Yewa yellow reflector. Ah, una msumu kwa eno eshen. Omu di bibe bo omu kaa nechi, nitiansi. Ino omu di bia bo inche mu. Ene wa mwudu wavi abubu ya no zonu. Yekishua sewa she reflector. Ene helmet. Iti yeshua mu. Deadly. Ngofona omu drive abubu ya na aso omu drive pragi ya no. Omu ni huo kwa ni. So me nam highway. Bia so edi inner lane. Se highway na omu nam so no. Se an east side road wa wa. They can walk through the outer lane quietly. But nobody, no pragia or abubu ya. Bia ni untu mi se. Obe nanti yen highways no so edi inner lane. Se bibi onam no. Na se side road inu wa. But side road wa ho. Na so ko fa inner lane. Na so fa outer lane po ebe chino. Ida obe fa side road near that one. But se umu se side road inu. No nam outer lane bia. On from me bia. Inti esro. Some of my Jumano, a new moon, a name say, a year to make a say a bandio mokra. Once I yaja to say a big somno, a say a mundim ra, any is share a war of mine.
2: I'm running to say, yeah, well, my name on a dear, a yapa. So be some of this summakina, no more dear Yajuma, we your kada and kofa highway so. Wuya bobo ya enko fa highway so enu ne de meyo e ka kire wo no e na agye wo so wo yempo ansana de akofa hotel no enu so wa kire mu nti ene ye meyo kan wie ye e na waja se ayo se ye ne yatu okada no mo se ye ntumi fa highway so a se se ye fa hen wo ko bi man so a ye wo ba bi a bicycle fa ye wo ba bi a moto fa ye wo ba bi a car nam enti mo nye kwan a motorbike fo so be fa so okada

Robin Simon Akwaba Embra Asempa 94.7 FM Sabre de Kasiye Yetia so and awadru winim se kasiye yetia ni yedru so a and some ye boni tew tew tew tew na ye chini gana fanen nan soma hudwa yen sa som en ye de babe somo and yumre em de wo wono obenye juma ye eyo ra Alexander kojotete ede tu abanye

boa esi nyina emua kase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.